prka, jer znam kad dođeš kući, onaj moro dobit će po njima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado, obukao u belo, odveo na selo, da